ẹni ẹwọ ti o sọ bi no wa sọ bi no o dana si o wa dana si o ọti sada bẹbẹ sanwó ni mi kábọ mi ni esiwa no lè sẹ san wọ ti ma mi n ka ẹwọ ọsẹ.